0: hanah pacha tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosochaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.